0: telefon je, možeš pričati na njemu, možeš nešto gledati na njemu.
1: Telefon, na telefon se nešto može, na primjer, igrati, gledati, slušati muzika.
2: Telefon je stvar sa kojom možeš pričati ili gledati nekakav crtani na njemu.
3: Pa na njemu možeš igrati igrice, slat poruke, zvat nekog.
4: Telefon je kad možeš pljevati na njemu kad želiš, ono nekad možeš. I možeš slušati pjesme, možeš igrati nešto, možeš i onaj gledati nešto i eto.
5: Telefon je kad nekoga zoveš.
6: Telefon je da može se na njemu igrati igrice za djecu, može se zvati ljude ako nešto treba i

0: Igrati može se tipkati brojevi, slova.
1: Telefon se može igrati igrica i pjevati muziku.
2: Telefon je naš to što možeš pričati sa nekim koji je daleko od tebe.
3: Telefon je ono kad možeš igrati igrica, slušati muziku, sve možeš na telefonu.
4: Telefon kad se može dopisivati igra na njim.
5: Telefon da zoveš.
6: Možemo igrati igrice.
7: Telefon kad nekoga zoveš.
8: Telefon je kada nekoga zoveš.
9: Telefon je na telefonu možeš na primjer igrati igrice.
10: Telefon kad nekog zoveš.
11: Telefon kad hoš nekoga da zoveš.
12: Telefon je kad nekog zoveš.
13: Telefon je da si ga igući.
14: Telefon kad neko može zovnut nekoga.
15: Telefon onaj... Ja su opća je unuta. Unuta je i tu kolaj. Kolaj ulaj punac. Ima je punac. Olecu.
16: Telefon je kad neko onaj zove.
17: Telefon je da nekog možeš zvati i da možeš igrati igrice.
18: Telefon je za razgovor.
19: Telefon je na njemu može zvati.
20: Telefon je onaj predmet koji može služiti da mu nekoga zoveš i da mu daš poruke.
21: Telefon je ko zvoni.
22: Telefon je da neko može ići na flash putem nekoga zvoniti.
23: Telefon je kad ljudi pričaju.
24: Telefon je spravno ako možeš sve raditi.
25: Telefon je kad može se priča s nekim.
26: Telefon je da šalješ prijateljima onaj poruke i da ih zoveš.
27: Telefon je jedan predmet koji ne se na njeme sve može raditi.
28: Telefon nešto kucaš.
29: Telefon je kad nekome hoćeš da pošalješ poruku.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prelazima. Na graničnim prelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kostajnica, Deleuša i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Radio Goraž je fantastičan radio.
1: Ali slušat Goraž radio.
2: Dobro je. Sam da mi nešta priča.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Štrajek upozorenja radnika javno-komunalnog preduzeća 6. mart Goražde danas je zvanično počeo. Radnice na ovaj korak odlučili zbog, kako su ranije naveli, neredovne isplate plata, neisplaćenog toplog obroka i teške finansijske situacije u preduzeću. Upozoravaju da ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni i ne dođe do konkretnog dijaloga s nadležnima, slijedi potpuna obustava rada. O tome ćemo, dakle, u nas stavku programa govoriti. Razgovaramo sa Salmedinom Kadrićem, predstavnikom sindikata radnika javno-komunalnog preduzeća 6. mart Goražde. Gospodine Kadrić, želimo vam dobar dan i hvala vam što govorite za program našeg radija.
2: Dobar dan vama i slušalcima.
1: Hvala vam još jednom. Štrajk upozorenja je počeo, da čujemo kako sve protiče i da podsjetimo, naravno, zbog čega ste se odlučili na ovaj korak.
2: Pa ovako, radnici su složeni svi u tome da istrajimo više jednom svojim, znači,
1: zahtjevima
2: i tražimo samo svoje prava, ništa drugo, jer ovo ovako godinama radimo prvo i uvjeti i plate i kasne i sabira se, hoće li biti, neće li biti, kako će.
1: Koji su ključni zahtjevi sindikata i šta, evo, konkretno tražite od uprave, odnosno osnivača?
2: Pa konkretno tražimo da sjednu, da zakažu sjednicu, da se dogovore jednom da li ćemo raditi, da li će firma da radi ili neće, kako misle, ne znam, jer radnice, evo, stvarno su više, znate kakva je situacija, i plate su prvo minimalne, drugo, oni sve imaju i topli i onaj redovno i plate i regrese. Mi nemamo ni regresa, nemamo ni ovo osnovno da nam dadnu. Razumijem.
1: Štrajk je počeo.
2: Jeste.
1: Do kada traje? Koliko vas je?
2: Pa svi su radnici, znači niko ne radi, osim u Vitkoviće na vode zahvat, zbog pumpe, zbog vode, gore čovjek ostalo, niko ne radi.
1: Da li vam se od najave štrajka upozorenja do danas neko od nadležnih obratio ili ponudio konkretno rješenje?
2: Jutro se obratio gospodin gradonačelnik, zvao nas se dalje upravo nas par ljudi. Oni traže rješenje da nam puste platu i koji uvijek samo platu pusti da ljudi radi. Međutim, mi nećemo tako. Mi ne kažemo da se može naći rješenje za 24 sata. Ali da nam neko dokaže, da nam da neki dokaz da će raditi u budućnosti za mjesec, za dva, da će se riješiti jednom ova situacija. Razumijete? Mi ne kažemo da se to može riješiti za 24 sata. Ali ne može više, radnici neće da rade, da mi dolazimo svakog 20. Lupam da moramo stati u štrajk da bi dobili platu. I oni saberu tu platu i da ljudi opet radu. Aj.
1: Vi hoćete trajno rješenje, da tako kažem.
2: Jest.
1: Šta dalje, evo kakav je plan, štrajk upozorenja je počeo.
2: Jeste, vidite, radnici su tako, svi, znači, više ogorčeni, mislim, ne mogu više ovako da rade i neće da rade, pa da nam neko kaže šta dalje, šta, kako, hoće li naći to rješenje, neće li, jednostavno ne kažu, ne možemo ovako, pa neke zatvore, neke privatizuju, neke.
1: Da znamo, dakle, nastavljate sa štrajkom do ispunjenja zahtjeva.
2: Jeste, do ispunjenja zahtjeva.
1: Osim problema s platama, često se govori i o nedostatku radnika, kvarovima na mehanizaciji. Koliko to otežava svakodnevni posao?
2: Tako je, to znaju, znači svi znaju, od građana i oni upravi, da radimo u nikakvim uslovima. Znači, i ovo što sastavljamo, ovo je predobro, mislim, u kakvim uslovima radi.
1: Šta očekujete?
2: Pa očekujemo hitan odgovor od njega, šta će, kako će.

0: Radio Goražde je fantastičan radio.
1: Vali slušati Goražde radio.
2: Slušam radio Goražde, nisam sam. Sam da mi nešta priča.

0: proizvodimo električnu energiju zbog pumpanja vode iz reke Drine koja ide u podsni cjevovod, to je skoro milionska cifra. Prošle godine je bilo duplo niže zato što je cijena rast električne energije dostigla 100%-ni porast i to su razlozi zbog čega jedina ustanova je preduzeće na gradskom nivou koja će se morati financijski...
1: Gospodine Imanović, ako možemo samo konkretnije...
0: U prevodu vas zanima konkretno...
1: Tako je, dakle, štrajk i dalje traje.
0: Štrajk traje, svi radni procesi će su danas koji su bili dovedeni u pitanje će se nastaviti dalje sa odvozom smeća, a desno, aktuelni problemi koji smo imali, naravno zbog dobavljača ćemo naći načina prema HIFI da se izvrši reprogram uplate u postepenom smislu.
1: To hoću da vas pitam, dakle građane najviše zanima šta će biti sa osnovnim komunalnim uslugama, dakle trenutno se ne odvozi komunalni otpad.
0: Aktivnih i aktuelnih komunalnih usluga, naravno napravili smo ugovor sa zatvorom Ustikovnik koje je dovelo do poboljšanja izgleda u našem gradu, ali to nije bilo još dovoljno, ali svakako mi ćemo aktivno danas, evo imali smo sastanak sa 6 predstavnika sindikata gdje smo dobili obećanje da grad Goraže neće trpiti jer to su i naši građani.
1: Uglavnom očekujete tokom dana da će biti rad nastavljen. Gospodine Imamović, u javnosti se pojavile nezvanične informacije da su direktor preduzeća i članovi upravnog odbora podnijeli ostavke. Možete li potvrditi ili demantovati?
0: Tako je, nadzorni odbor je novi imenovan, koji je već bio u završetku, imenovan je novi, a direktor zbog aktualnog sistema, to je zapravo ne radi se tu direktor, nego ukupno sa sistemom komunalne politike, ne samo u gradu, nego čitav federaciji. Mi ćemo za par dana imati tu direktno novo rješenje koje ćemo prezentovati našoj javnosti i građanima grada Goraža.
1: Dakle, podnio je direktor Hamza Bećirović
0: ostavku. Naravno, čovjek koji je 41 godinu u radnom stažu, kad je vidio sve izazove s kojim se suočava, ne ide kritika ni jednom radniku, nego cjelokupnom sistemu s onim što mi operativno imamo i ekonomsku osnovicu s čim radimo, nije mogao vjerovati da je to preduzeće do sad ikako poslovalo.
1: Da li je već imenovan VD?
0: Nije još imenovan VD. Ne radi to imenovanje samo direktor, nego cjelokupnom sistemu. Da. Fabrika vode mora biti zajedno sa kantonom stavljena na budžet i mora se naći način na dotiranje za električnu energiju. Jer ovdje sve na lokalnom nivou, napominje u kantonu Sarajevo, čitava komunalna politika je na nivou kantona. Ovdje grad Goraže radi samostalno i radit će samostalno i odlučni smo da nastavimo tu ono što želimo. Samo moramo imati financijsko opravdano svega.
1: Kada govorimo naravno o zakonskom minimumu procesa rada, bez obzira na sve, moraju se vjerovatno obavljati evo poslovi koji su neophodni za zaštitu života, zdravlja ljudi, sigurnosti.
0: To smo dobili obećanje, vjerujte, uposlenici tu rado i uradit će svoj dio posla.
1: Evo, pratit ćemo naravno tokom dana razvoj situacije. Vama hvala na ovim informacijama. Hvala, svako dobro, poštovani slušalci. Bivo gospodin Ernest Imamović, gradonačelnik Goražda.
2: Ovo je put do slobode izjašnjavanja.
3: Put ka slobodnoj razmjeni ideja i mišljenja.
2: Ovo je mjesto za rasprave.
3: I dobar izvor informacija.
2: Radio Goražda 101,5 MHz FM stereo.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I upravo tako, poštovani slušalci, traje naravno otvoreni program, vrijeme i za ostale sadržaje. Najavili smo u nastavku da ćemo govoriti o aktivnostima Doma zdravlja Goražda. Naime, nakon višegodišnjeg perioda bez specijaliste pulmologije u punom radnom vremenu, Dom zdravlja Goražda konačno je riješio jedan od najvećih kadrovskih problema. Građani našeg kantona od sada će specijalističke pulmološke preglede moći redovno obavljati u Domu zdravlja Goražda. O tome, ali i drugim aktivnostima, govorimo u nastavku. Na telefonskoj liniji s nama direktorica Doma zdravlja Goražda, doktorica Emsudina Deljo. Direktorice, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, koristim priliku da pozdravim, poselamim sve slušalce Radija Goražda.
1: Hvala vam lijepo. Evo lijepe vijesti, dakle, Dom zdravlja Goražda nakon dužeg vremena dobio je specijalistu pulmologije. Koliko je ovo značajan iskorak za pacijente i samu ustanovu?
2: Za ustanovu ogroman iskorak. Nakon višegodišnje, tako da kažem, borbe da bi zadovoljili potrebe našeg stanovništva kad je u pitanju pulmološka zdravstvena zaštita, evo, konačno s ponosom objavljujem da je naša doktorica Aldijana Halilović-Kunovac u petak položila specijalistički ispit, tako da nam se vraća u naše redove, što smo mi, znači, dug period jedva čekali.
1: Tako, dakle, doktorica je u proteklom periodu bila na specijalizaciji u Sarajevu, ili tako?
2: Tako je, znači, nakon odlaska naše tadašnje specijaliste doktorice Mine Dedakić, koju isto tako ova ustanova školovala, doktorica Aldijana Halilović-Kunovac je dobila 2021. godine u onom najtežem periodu u jeku korone specijalizaciju iz pulmologije. Tako da, evo, kažem, danas konačno je tu, sad ćemo malo da radimo.
1: Doktorica je počela s radom, je li tako?
2: Doktorica se trenutno nalazi na godišnjem odmoru, tako da kažem, znači, u narednih par dana moramo malo više se aktivirati u cilju opremanja kabineta za pulmologiju. Nadam se podršci većih nivoa vlasti da će nam se rado priključili, da bi doktorci i našem stanovništvu obezbijedili što bolje uslove radi pružanja ove specifične zdravstvene zaštite.
1: Direktorice, do sada ste ovaj problem rješavali privremeno. Sigurno nije bilo jednostavno.
2: Naravno da nije bilo jednostavno. Nakon preseljenja našeg primariusa doktora Ferida Tutića, mi smo imali problem u najtežem mogućem periodu. Znači, bila je korona, bila je vanredna situacija. Tako da smo kroz ovaj period od nekih 5-6 godina imali, činim se, tri različite specijaliste pulmologije koji su dolazili povremeno. Rentgenski snimci su očitavali online, tako da

0: guma.
1: Vidim ja čim sam ušao generalni džuska s društvom, lati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljen svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repa. Pre njega džipa čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru. Guguče na centrali, na nju su se već petrali, da prostite, više nek na frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pije, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao, fala, lol, tebe baton i aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj, ti mi se fino šlepuješ, eh?

0: nemoj sada malo okrenemo kuma. Već mi je bilo na umu da kažem, e, ajde okreni kumu, da sam rekao bi pukro ko guma.
1: Guma.
0: Još reče, tako to ide, daš i posao i sve pride pa smo ravni, nema respekta ni trunke. Ako sam s tobom rekao rava, ovom odlazim na tavan da se od sramote obesi me čunke. O Viktu, ti si glupi lala. E, pa lepo, baš ti hvala, ali sam jedno ipak uspio da shvatim. Šupalj si kod crkveno zvone, bote voz koji te dono da se ja tu s tobom cijela veka patim. Ti ovdje malko repuješ, a? A firma jadna, bedna, ej, ti mi se fino šlepuješ.

Kada da ću malko da te nasikiram? Da ste vidjeli te muke? Reče, čekaj, evo ruke. Od sve šalejući neko ide strada. Mo nemoj, vataš na buku, sad ćeš ti dobiti ruku. Tamo gde se bato malo nadaš. A čim se sklonio malo, viknu pijana butalo. Zaboravi bolje, di je firma? Onda sam utahno jako, iskinuo sam sako i došlo je da...

Ostanite uz program Radio Gorašta. Sport centar Radio Gorašta. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Gorašta. Sport centar.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

put sam te videla u noćnom klubu hotela Metropol. Imao si belo odelo, plave oči i dosta para. Ni slutila nisam da si kocka.

0: ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
0: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing, Radija Goražda 221 556.

Sevdalinka Krajtana naša drvana izuzetno je specifična i izdvaja se iz bogatog repertoara tradicionalnih pjesama sa prostora Bosne i Hercegovine, a ipak jako mali broj ljudi zna njenu priču od nastanka do danas. Kome možemo biti zahvalni za nastanak ove Sevdalinke?

0: otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I upravo tako, poštovani slušalci, traje naravno otvoreni program, vrijeme i za ostali sadržaje. Najavili smo u nastavku da ćemo govoriti o aktivnostima Doma zdravlja Goražda. Naime, nakon višegodišnjeg perioda bez specijaliste pulmologije u punom radnom vremenu, Dom zdravlja Goražda konačno je riješio jedan od najvećih kadrovskih problema. Građani našeg kantona od sada će specijalističke pulmološke preglede moći redovno obavljati u Domu zdravlja Goražda. O tome, ali i drugim aktivnostima, govorimo u nastavku. Na telefonskoj liniji s nama direktorica Doma zdravlja Goražda, doktorica Emsudina Deljo. Direktorice, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, koristim priliku da pozdravim, poselamim sve slušalce Radija Goražda.
1: Hvala vam lijepo. Evo lijepe vijesti, dakle, Dom zdravlja Goražda nakon dužeg vremena dobio je specijalistu pulmologije. Koliko je ovo značajan iskorak za pacijente i samu ustanovu?
2: Za ustanovu ogroman iskorak. Nakon višegodišnje, tako da kažem, borbe da bi zadovoljili potrebe našeg stanovništva kad je u pitanju pulmološka zdravstvena zaštita, evo, konačno s ponosom objavljujem da je naša doktorca Aldijana Halilović-Kunovac u petak položila specijalistički ispit, tako da nam se vraća u naše redove, što smo mi, znači, dug period jedva čekali.
1: Tako, dakle, doktorica je u proteklom periodu bila na specijalizaciji u Sarajevu, ili tako?
2: Tako je, znači, nakon odlaska naše tadašnje specijaliste doktorce Mine Dedakić, koju isto tako ova ustanova školovala, doktorca Aldijana Halilović-Kunovac je dobila 2021. godine u onom najtežem periodu u jeku korone specijalizaciju iz pulmologije. Tako da, evo, kažem, danas konačno je tu, sad ćemo malo da radimo.
1: Doktorica je počela s radom, je li tako?
2: Doktorica se trenutno nalazi na godišnjem odmoru, tako da kažem, znači, u narednih par dana moramo malo više se aktivirati u cilju opremanja kabineta za pulmologiju. Nadam se podršci većih nivoa vlasti da će nam se rado priključili, da bi doktorci i našem stanovništvu obezbijedili što bolje uslove radi pružanja ove specifične zdravstvene zaštite.
1: Direktorice, do sada ste ovaj problem rješavali privremeno. Sigurno nije bilo jednostavno.
2: Naravno da nije bilo jednostavno. Nakon preseljenja našeg primariusa doktora Ferida Tutića, mi smo imali problem u najtežem mogućem periodu. Znači, bila je korona, bila je vanredna situacija. Tako da smo kroz ovaj period od nekih 5-6 godina imali, činim se, tri različite specijaliste pulmologije koji su dolazili povremeno. Rentgenski snimci su

0: iščitavali online, tako da kažem, ovo je specifična djelatnost koja je potrebna u svakodnevnom radu primarne zdravstvene zaštite. Konačno možemo odahnuti jer pravu doktorcu imamo na pravo.
1: Čestitamo naravno, evo prije svega doktorice Aldijane, direktorice, kako je trenutno stanje kada je riječ o ostalim ljekarima, specijalistima u domu zdravlja, nedostaje li još kadrova, imate li trenutno dovoljno ljekara porodične medicine i ostalog medicinskog osoblja?
0: Da budem iskrena, doktora nam nikad nije dovoljno. Danas će biti upravni odbor Doma zdravlja gdje se mi nadamo da će nam odobriti plan specijalizacija za ovu i narednu godinu. Mi imamo u planu staviti nove specijalizacije, znači fokusiramo se malo na poročnu medicinu, ali naravna stvar, u doglednom periodu ćemo ići i dalje jer nama je cilj da se mladi kadar školuje, edukuje, a sve za potrebe našeg stanovništva.
1: Još jedno pitanje, kakvi su uslovi rada u Domu zdravlja Korešte?
0: Što se tiče uslova rada, mi se borimo svakodnevno, trudimo se. Naravno da može uvijek biti bolje, ali opet mogu reći zadovoljavajući.
1: Ima li još možda neki prioriteta u narednom periodu, osim specijalizacija o kojima ste govorili?
0: Primamo uvijek, znači radimo na adaptaciji prostora, radimo na da steknemo zakonske i podzakonske okvire radi otvaranja budućih centara. Znači Dom zdravlja ima puno projekata koje se trudi da realizuje, ali isto tako menadžment Doma zdravlja ne može sam.
1: Potrebna je podrška, naravno.
0: Naravna stvar, potrebna je podrška većih nivoa vlasti da bi mi dalje mogli se razvijati, rasti u korist ljudi ovog kantona.
1: Bićemo naravno u kontaktu. Vama hvala na ovim informacijama. Svako dobro.
0: Hvala vama puno i rado se odazivamo na svako.
1: Naravno. Hvala na saradnji. Poštovani slušalci, bila je ovo doktorica M. Sudina Deljo, direktorica Doma zdravlja Goražde. Idemo dalje, sviramo. Uživajte. Ovo je Otvoreni program.
2: Daleko od predrasuda.
3: Još dalje od neprovjerenog.
2: Činjenicama do istine.
3: Radio Goraždevski.

0: i radit će samostalno i odlučni smo da nastavimo tu ono što želimo. Samo da. Moramo imati financijsko opravdano svega.
1: Kada govorimo naravno o zakonskom minimumu procesa rada, bez obzira na sve, moraju se vjerovatno obavljati evo poslovi koji su neophodni za zaštitu života, naravno, zdravlja ljudi, sigurnosti.
0: Naravno, tu smo dobili obećanje, vjerujte, uposlenici su tu rado i radit će svoj dio posla.
1: Evo, pratit ćemo naravno tokom dana razvoj situacije. Vama hvala na ovim informacijama.
0: Radnog, da, sve najbolje.
1: Hvala, svako dobro, poštovani slušalci. Bivo gospodin

0: do danas neko od nadležnih obratio ili ponudio konkretno rješenje?
1: Jutro se obratio gospodin gradonačelnik, zvao nas je dalje upravo nas par ljudi. Oni traže rješenje da nam čovjek samo platu pusti i da ljudi radi. Međutim, mi nećemo tako. Mi ne kažemo da se može naći rješenje za 24 sata. Ali da nam neko dokaže, da nam da neki dokaz da će raditi u budućnosti za mjesec, za dva, da će se riješiti jednom ova situacija. Razumite, mi ne kažemo da se to može riješiti za 24 sata. Ali ne može više, radnici neće da rade, da mi dolazimo svakog 20. Lupam da moramo stati u štrajk da bi dobili platu. I oni saberu tu platu i da ljudi opet radu. Aj.
0: Vi hoćete trajno rješenje, da tako kažem.
1: Jest.
0: Šta dalje, evo kakav je plan, štrajk upozorenja je počeo.
1: Jeste, vidite, radnici su tako, svi, znači više ogorčeni, svim... Ne mogu više ovako da rade i neće da rade, pa da nam neko kaže šta dalje, šta, kako hoće li naći to rješenje, neće li, jednostavno ne kažu ne možemo ovako, pa neke zatvore, neke privatizuju, neke, da znamo na čemu.
0: Nastavljate sa štrajkom do ispunjenja zahtjeva.
1: Jeste, do ispunjenja zahtjeva.
0: Osim problema s platama, često se govori o nedostatku radnika, kvarovima na mehanizaciji, koliko to otežava svakodnevni posao?
1: Tako je, to znaju, znači svi znaju od građana i oni upravi da radimo u nikakvim uslovima. Znači i ovo što sastavljamo, ovo je predobro, mislim u kakvim uslovima radimo.
0: Šta očekujete?
1: Pa očekujemo hitan odgovor od njega, šta će, kako će, pa ćemo da vidimo.
0: Imate li možeš evo neku poruku na kraju građanima, nadležnima?
1: Građanima se izvinjavamo zbog ovakve situacije, znamo kako je i od komunalnog otpada i sve to, i ručine su i smrdi, i mi se izvinjavamo, ali nije do nas.
0: Mi ćemo naravno biti u kontaktu, vama hvala na ovim informacijama koje su podijeli s nama.
1: Hvala
0: svako dobro, poštovani slušalci. Bio je gospodin Selmedin Kadrić, predstavnik sindikata radnika javno-komunalnog preduzeća 6. mart Goražde. Čuli ste, počeo je štrajk upozorenja radnika ovog javnog komunalnog preduzeća.
2: Ovo je put do slobode izjašnjavanja.
3: Put ka slobodnoj razmjeni ideja i mišljenja.
2: Ovo je mjesto za rasprave.
3: I dobar izvor informacija.
2: Radio Goražde 101,5 MHz FM Stereo.

Poštovani slušalci, toliko o sportu za danas. Hvala na pažnjem i naravno poziv da i dalje ostanite uz program Radio Gorašta. Sport centar Radio Gorašta. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Gorašta. Sport centar.